Iva dalo vaju za mojo uanju nu pele. Ia avi ia lelo vama le anga lele yo le jua. Ia o janto felwa ivo ilunga ia o beau ma ngalungalu ole ea. Ia ile janto polglame mazani. Ia mailea su to nai. Ia le nefu o janto toya ulia mai. Ia le nefu iva yazo. Ia avi ia le jua ilona lo vama lo na anga lele. Ia te jonu olo o. Manuia umale pa ia malmamalu si o janto uanju nu ile anga lele yo le jua. Ia ile ngadja ito jonu ole ne ia tunu. Nu ya fa pe vojo jajo wal junu belle o zamoa ya tai donu ya to fulawa le janga ya malana ya ile nei va ya zo le antau ma va ya tu ya fa dai vi ya le tu ya le nei wa jato to nu mai vo ya ile zi ui ya ole nei va ya zo i ve au mangalu wenga ya ele ngal ja vo ile nei o janjo walo ma va nau ya wa to tali wa tu fo ya wa onga ile nei va ya zo ya tai donu sa o jo mo wa se va ya so fia fia va ya zo manuia ele nganja ya imanto fa pe ona fe ngai mangalu wenga yo na yalo mavana wi ya wa onga ya mese ya ona yo tatu ta mama tina ma dutua ya olo faya le faiva le jab jab wa ito tono malu o ainga tono mau jama lawa ya mese foi ya na itina ma na jama olo faya ya le ngalu wenga ole vatu ainga le tausia walo mavana wa vatu ile onga ile jayao ma le jayao ole toy pikin na mai ia pe atu ua lea onga ia ole tau sina voi ia o nai o tātou mātua mātutua i malu o fale ia vi ia lea dua den donu ia o loo sila sila lea dua i launga luenga io e tau tua male faa maoni ia den donu e faa bale ina i jadou e ala lea ia i manuia ia o fanao o loo vaa bea o natu u ina atu ia wa onga ia le ngalja voi lea e au wala ese ese faa manianga lea dua i loo to saifua e mezo zo mando wola ya le nei wa tatu to e taunu mai fo ile si ui fo ile nei vai yaso a mese fo ile tanto pol galambe ya fa awa wi le asto na i mai le aso to na ya ole to le to au na le nei ole du ngori fu ya lo filisi to ju anju mo za mo mai le ju lai fa se ya pa ya le ju la lima ya ma ya fia fi o aso to na i ja i ta si ya vi ale ju a da donu Sao to maua, ya se vayanzo via via, se vayanzo manuia, ya oa foi ni lu nga la lo foi yo le nei vayanzo iyo, ele va bea, o le a zolo zolo le le yei bea, le tanto savaling a yei jaimi, ya maya ye le dua lu itau, ya le tanto fatua tua, ya o lu itau ya tanto manu ma loa, ya we, ya vi ya le dua, ya yei jaimi, ya maya ye le dua le testing ya itanto, etofo tofo ailo tanto fa dua dua a, awa lani o tanto fa bea bo, wale mana jomai le jua yo e jamie maya le jua to foto fonga ya da do e to foto vai da do pe fa pe ilo da do wola do tua fa pe ilo da do wola fa do do ile do a yo le da do program le nei o le da love va mo e fa yo e fa fi lo ya tu ya de o yo lo fa pe o na fa longo longo mai lunga o lau le jo fa longo longo to don o lau da vale o lau laptop o lau telefoni Ya mese fo ilunga ole dato website. Ya this is our local radio station 89.3 2GLF.

fajalo vanjo ya ila jo fa pia ona fajo ambo me ya le janjo pol gla me fo ya ile ne jo lao le via via ya janjonu ya wa mata fo ona jau malulu ya le ne fo I le ne jaimi ya ole mane yo le jaimi le ne ile le lawa uli po se me ole sfuma le lua tasi lua jolu a termina manil mafana fana ya ila jo fa pia ona na tausia na yo tatu tama matina matutua ya ole temi mana ya lena ya ave ifafu ya feshi na ipu kofi ya mafana vana le mana ya ole mafana fana ole la ya tatu programe mazani ya ile na jula ya o alofa anga foi ya ya zofa nao la tofu yo fa mana juina al meja o anniversary ya ma ilan tofu ivampea ona tu fantasia ya I faipoiponga a ya fantalo vantu ila to uma lava fa bea ona fa mana twina ya to aso so ifu manzo va nau ile ne yaso ya pole ne fo I va yanzo a ya ya ile ngale le yo le tu a yo ya to anga le e faife au da mama tina ya ona I mau le o le manuia a au ne ngalo ya nje o ele fa tau va le tu ina tu o e ma tu ya wa onga ya wa so luma na ya ile cha fo ilea ya o tonu cha jo ainga a ya la cho uma fa pea ona fa mana joina so so fu o cho fa nau ya happy birthday to you o ya la cho fo I fa pea ona fa mana joina le meja o le anniversary ya ile nei fo ya so po le nei va ya so ya yo ya ba ai se fa le ainga tau ngo fi a o se fa le ainga tau ngo da ya ya ve le lo matua po le joina ya fa mana jo le anniversary ya faile le ya yo viele tu pole a lava le umi ya ona tu ufata sia a fa mana twina voi ya ile ne ya so pole ne va yanzo yo ya fa faile joa ya tau sanga tele ya o tu mau pele ma fa na fana ole a lova I to tonu o a inga a ya ila jau va pe ona tu ufata sia ya ile ala le ile sangara me to le fa poi ponga ile ne ya so ya pole ne voi va yanzo a ya Ya ya ile anga lele yo le jua ya I polo galame uma a awa ni itu mama ya je oe ya le fai poi ponga o le fea nganga uo zia ilu uma le jua ya e ala lea I le fai poi ponga a ya anga lele le jua ma ya fua jele le niu I le amatanga foi ya o le mafutanga ya ila jo foi fa pea ona wa uma ono zia le fea nganga ya ilu uma le jua ile na voi va yazo po ona tua antu a ya ya itaimi e lu itawai ya le tato fatua tua e le tua e ala le I totonu o ainga e mese lava ya o fatua a matasia ona fauze ainga ya jaimi e lui tau wa I tato I fenga tau le olanga ya o ne ngalo ya je oyo tua anzua na fenga ta ya o lo ya ila lova o lo ya il manuia o le tua I mea uma lava a ya fa manuia dele le tua ya ila tova pe ona tu va tasia e ala le ile sakaramenta o le fai poiponga ya e mese voyo ila tova mana duina mo meo anniversary ya ile nga jailea ya ila tau fo I fapea ona faa mana duina o aso so I fua ile ne yazo ya ime se fo I ole ne iwa yazo ya obese ya tu ilunga te lue lue ma za sa ai ma siva siva ya mawe sa ufafitai ile dua a ole tau tau malu lule ne jai au a uane ngalo ya te oi a tu ilunga e te lue lue ma sa sa o ya oi lava ila tau ma futa mai ufea ngaya I foi ya ma malolonga ma jafa onga foi ole ne yazo ya tu ilunga te le lue faali lo fia fia ile siva ya ole tato programe mazani le nei ole tano fafa mo e tau tua andu ya te oe za moa ya fi o asutonai.